se sont envolés que les promesses t'as comme n'a pas n'ai qu'à bladi jamais snina منكم كلش راهو في الزليف tout dans la cabeça كلش راهو في الزليف tout dans la cabeça كلش راهو في الزليف tout dans la cabeça كلش راهو في الزليف tout dans la cabeça. كبرنا بام بي اس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا الف حشوه كي البيضه كانت كحله جازت عشريه ارهاب والحاله كانت لهبه نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد راه طار له الكانكي حشوها له ماشي بام بيل كنا نلعبوا ليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقه حلوه قبل ما يبدا الكوفر فو ولحنش علينا تلوه داروها بينا هادوك اللي رجعوا البيضه كحله طحت علينا محنه وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان دارها الانسان اللي قلبه كان بارد.